ena munsu a amobre nsu ene mum ye woji die ni samobeye ena pa ye celebrate munyina edibomu ende day akefumati for ema